0: iskusno.
1: Vaj, vaj, od Koda Nova.
0: Komšija, što je sa ta puknata šofer šajbna? Da ni čekaš da se proširi ko glasina?
2: Utre odam kaj Halem, 15 godini gi znam od Radoviš, a sega otvorija i voš tip, kaj Marsi Bar, site vidovi stakla, zapatnički i tovarni vozila, so najniski ceni i neograničena garancija.
3: Dojdi vo Halem,
2: najdobri autostakla.
4: Mint Credit za tebe. Od 3.000 do 300.000 dinari. Apliciraj na Mint Credit VK ili na telefon 151-07. Mint Credit.
5: Ova prolet.
2: Na kanal 77 ima sa.

Hayley Williams zajedno sa B.O.B. Airplanes by showa. Vo rábotnú vrime sa Jelena. A ako biegaš od sebe, tugaš je problém. Ama ako biegaš od niekoj, koji ni te odgovara, e togaš veke je poinakva situacija. Pa da se dogovorime, ja si ti da bide ova vtora opcija. Da biegaš od situacije i od luge koji što ne ti odgovarat, ama apsolutno. Ke te podržam so, vo toa i so hitot na Haven. I run.

0: Tiesto go slušamo, The Business na radiju. Pa 8:14 se podgotovujemo za zigjet v Budimpešta ovoj avgust. A možeš da dobiješ kaj Hristina dve bleznici, ako se prijaviš kaj nas na Viber 072-60-77-77 se ime sa prizima i ki pogodiš artistita.
1: Što ke nastapi na festivalot ili ne? Da li ova artista ke nastapi na Sigjet?
2: Ne. Ej,

0: gosti na Siget Festival. Vinjodi 26. Sara Larsson,
1: Forensic Machine,
0: Peggy Gou i još te mnogo svetski imenja. Voživo pred tebe.

0: Kamila Kabeľa. Don't go yet. Za popladnem na Feel Good.
1: Popladne na kanál 77. Samohitovi. Podržano od Eurolinku Sigurovanie.
2: Môj dom. Tvoj dom. Naš dom. Dobro zaštiteni. So dom i komplet stambinoto osigurovanje na Eurolink.
3: Pisi kafe. Pisi kafe. Pisi kafe. Pisi kafe sekoj den i bidi nagraden.
4: Započnete godeno od so najdobroto makedonsko kafe Bravo Premium, koje vi nosi 30.000 denari i mnogu drugi vredni nagradi, bukvalno sekoj den od godinata. Otvori i dobi. Kafe Bravo Premium.
5: Čekaj, kako se vikaše prodavnicata za garnituri?
6: Velea Home.
5: A spalni?
6: Velea Home.
5: Kujni?
6: Velea Home.
5: Plakari, mašini, dušeci i taburetki?
6: Velea Home povtorno.
5: I kad imaše brza dostava?
6: Velea Home.
5: I 5-godišnja garancija?
6: Velea Home.
5: Znači, što i da baram za doma?
6: Znaš, Velea Home.
7: Super zabava so fantastični jackpot dobivki. Sekoj den novo iznenaduvanje. So Vlata dobivaš 3 nivoa na sreća. Super milioner, milioner i mini jackpot samo na Vlata. Sekoje vrtenje nosi nova šansa. Igraj za zabava. Igraj odgovorno.
8: Brat, šo ti je so neto? I televizija o ti kući celo vreme. Ej, ajde da bideme realni. Samo so Neotel dobivaš superioren internet i interaktivna televizija za samo 990 denari mesečno. Neotel.
9: Ritz Home Cintar, gostivar, kada domot dobiva stil, a detaljite zboruvaat luksus. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете

0: 0907 Mint Credit.
1: HMC Klimi, najbrzo rastečki brend v svetot. Ekonomični, so najdobar dizajn, niska potrošovačka i vrven kvalitet. HMC Klimi, brend koji na lujeto im pripaja. Generalen uvoznik i distributer za Makedonija. Hamači Štip.